Den evangelisk-lutherske kirken I Etiopia har et flott navn. Den kalles for Mekane Jesuskirken. Og vet du hva det navnet betyr? Det betyr stedet der Jesus bor. Men hvordan begynte det I Etiopia? Når flyttet Jesus inn I den etiopiske kirken? Det vet jeg ikke helt, men kanskje ligger svaret I noe av det vi skal lese fra Bibelen om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi fortsetter I dag denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Veien. Dette var jo et av de første navnene som ble brukt om de første kristne. De hørte veien til, ble det sagt om dem. Med dette som utgangspunkt skal vi ta fram en del viktige sider ved det å være en kristen. Jeg har også skrevet en liten bok med samme titel, Veien, som du kan få kjøpt I bokhandelen eller ved å henvende deg til Kristen Riksradio. Vi skal nå lese en historie fra apostlenes gjerninger om en mann som på sin måte virkelig fikk oppleve hva det å gå denne veien.

Vi leser fra Apostlenes gjerninger i kapittel 8, vers 26-40. Jeg har kalt dagens program «Veien til Etiopia». Men en Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør, på den vei som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne vei er øde.» Philip brøt opp og dro av sted, og se en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann, som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Han var nå på hjemmevei og satt i sin vogn og leste profeten Jesaja. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Philip løp da bort til og skjønte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Han svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. Men det avsnitt i skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. I hans fornedrelse ble dommen over ham borttatt. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem er det profeten sier dette om? Er det om seg selv, eller om en annen?» Da tok Philip til ordet, og i det han gikk ut fra dette skriftsted, forkynte han evangeliet om Jesus for han. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her er vann. Hva er til hinder for at jeg blir døpt?» Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan dette skje.» Men han svarte og sa, «Jeg tror at Jesus Kristus er Guds sønn.» Så bød han å stanse vognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Men Philip ble funnet i Ashdod. Han dro gjennom alle byene og forkynte evangeliet, helt til han kom til Cesarea.

Den evangeliske lutherske kirken I Etiopia kalles for Mekane Jesuskirken. Det synes jeg et flott navn, for vet du hva det betyr? Mekane Jesus betyr stedet der Jesus bor. Slik skulle alle kristne kirker være, et sted der Jesus bor. Av og til kan vi nå komme I tvil om det virkelig slik, når vi ser alt det som vi opptatt med både I kirker og bedehus. Men etter sitt innerste vesen altså dette den kristne kirkes viktigste kjennetegn, stedet der Jesus bor. Men når flyttet Jesus inn I sin kristne kirke Etiopia? Hvor gammel den etiopiske kirken? Og hvordan begynte det egentlig? Vi vet at Etiopia I dag et av de landene I Afrika der vekkelsens ild virkelig har brent de siste tiårene. Tusener av mennesker I Etiopia har bare de siste årene fått møte Jesus og fått oppleve det nye livet som bare han kan gi. Men hvordan begynte det? Hvordan ble den kristne kirke I Etiopia grunnlagt? Jeg har ikke egentlig noe klart svar å gi på det spørsmålet. Men litt av svaret kanskje å finne I den beretningen vi nettopp leste sammen, fra Apostelgjerningene 8, historien om den etiopiske hoffmannen. Jeg hadde så lyst vi skulle se litt nærmere på den beretningen nå I dag. På en helt genial måte også denne fortellingen med å kaste lys over hovedtema I denne serien. Veien. For også her hørte vi om veien. Og det på mer enn en måte. Nå skal du høre. Det en utrolig lang vei fra Jerusalem til Etiopia. Faktisk mer enn 100 norske mil bare I luftlinje. Skulle vi prøve å sammenligne dette med norske forhold, ville det være som avstanden fra Kristiansand I sør til godt forbi Narvik I nord. Så det ikke akkurat noen ettermiddagstur han ute på, denne hoffmannen som vi her leste om. Han må virkelig ha vært et ivrig, religiøst menneske. Det ikke alle som ville reist så langt for å tilbe den Gud som de tror på. Det kunne sikkert vært mange ting å fortelle om denne veien, veien fra Jerusalem til Etiopia. Men Lukas, som skriver apostlenes gjerninger, bruker ikke mye tid eller mange ord på dette. Han skriver bare «Denne vei øde». Det det hele. Det nemlig en helt annen vei Lukas mer interessert I enn veien til Gaza. Det veien til Jesus. Derfor det denne veien han forteller mest om. Han forteller hvordan den etiopiske hoffmannen fikk oppleve å gå veien til Jesus. Hoffmannen hadde kanskje reist fra Etiopia til Jerusalem flere ganger tidligere. Det vet vi selvsagt ikke sikkert. Men veien til Jesus, den hadde han aldri tidligere gått. Denne dagen skulle han gjøre det for første gang. Den høyt betrodde embedsmannen hos den etiopiske dronningen ble førstereisgutt på veien til Jesus. La oss nå se litt nærmere på historien vi har foran oss. Den gir en utrolig fin skildring av veien til Jesus. Jeg har lyst til å understreke fire konkrete uttrykk som brukes her I bibelteksten, og som alle har med veien å gjøre. På en genial måte, synes jeg disse fire uttrykkene beskriver fire etapper på et menneskets vei mot Jesus. Du må gjerne streke under disse uttrykkene I din egen bibel. Først I vers 26. Her møter vi uttrykket «Denne vei øde». Og så I vers 28, det andre uttrykket «Han var nå på hjemvei». Mot slutten av beretningen, nede I vers 36, møter vi det tredje uttrykket. «Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted.»
Og det siste uttrykket, i vers 39, altså det fjerde, der står det om hoffmannen, han dro sin vei med glede. I disse fire versene har du altså de fire uttrykkene. En øde vei, hjemveien, et sted på veien, gledens vei. Og nå skal du høre. På en av disse fire etappene befinner hvert eneste menneske seg når det gjelder forholdet til Jesus. Og når jeg nå i fortsettelsen skal kommentere disse fire etappene litt nærmere, så kan jo også du spørre deg selv mens du lytter. Hvor befinner jeg meg hen? Hvor står jeg hen i mitt forhold til Jesus? Ja, for det er et utrolig viktig spørsmål å få klarhet i. Denne vei er øde, slik leste vi det altså i vers 26. Nå vet jeg godt at den øde vei, slik den er beskrevet i dette verset, er geografisk og helt konkret å forstå. Veien fra Jerusalem til Gaza var øde. Men når det er sagt, dette er også situasjonen for mange mennesker når det gjelder den åndelige tilstanden de er i, og forholdet de har til Gud. Denne vei er øde. La oss nevne litt om dette. Noen opplever at veien blir øde, fordi de har møtt sterke, ødeleggende krefter i livet og på livsveien. Sterke krefter som forvandlet et godt liv, slik at i stedet ble tøft og vanskelig å leve. Det som var bygd opp, det en hadde knyttet så store forventninger til, alt sammen ble lagt i ruin. Noen ganger skjedde dette som et resultat av djevelens listige angrep. Fristelser, fall, nederlag, synd og svik, og som det kan ruinere et menneskeliv. Det skulle jo ikke overraske noen av oss egentlig at slike ting kan skje. Jesus selv sa det rett ut en gang. Tyven kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Barn kan oppleve det. Unge mennesker kan sitte tilbake på resten av et liv før de er fylt 20. Manndom og alderdom kan oppleve det samme. Det er mange mennesker som også i dag opplever livet og livsveien slik. Denne vei er øde. Andre ganger er det ulike omstendigheter som synes å ruinere et menneskeliv. Alt raser sammen etter tragiske ting som skjer. Ulykker, sykdom, plutselige dødsfall, arbeidsledighet, skuffelser, sorg og smerte. Grunnene kan være så forskjellige. Livet farer ikke like lett med alle mennesker. Noen synes å få en langt større del av belastninger i livet enn andre, og noen synes å få en ekstra tung byrde å bære. Denne vei er øde. Jo, det er mange mennesker som også av slike grunner kan si, akkurat på denne måten er mitt liv blitt. Denne vei er øde. Men hvordan passer hoffmannen inn i dette bildet? Han må vel ha vært et vellykket menneske på de fleste måter, og helt ukjent med de livsområdene som vi nettopp har beskrevet nå. Jo, tilsynelatende er han et vellykket menneske. Han var rik, betrodd og velsett, med stor makt og innflytelse i Etiopia. Han var et aktivt og bevisst religiøst menneske. Likevel kan det nok se ut som også hans livsvei har gått gjennom øde landskap. Han hadde flere spørsmål enn svar, og var det ikke nettopp hans indre uro, hans eget hjertes lengsler, som drev han av gårde helt opp til Jerusalem? Uten at vi skal dra dette for langt, en av grunnene til hans enormt sterke opplevelse av budskapet om Jesus,
Det var nok hans eget livs mange ubesvarte spørsmål. Her fant han endelig svaret som han hadde lett etter og lengtet etter i så lang tid. Her fant han endelig fred. Og nå skal du høre noe fint. Også over øde veistrekninger i livet hviler en himmel. Også over ditt ødelagte, opprevende, vanskelige liv er det et øye som ser. Guds øye. Det fikk den etiopiske hoffmannen oppleve. Og det kan også du få erfare, du som synes å befinne deg i samme område som han. Det andre uttrykket er nemlig dette. Han var nå på hjemvei. Også dette er selvsagt konkret og helt geografisk å forstå. Han hadde vært i Jerusalem, langt borte fra hjemlandet, men var nå på vei tilbake til Etiopia, altså på hjemvei. Men det skulle vise seg at han var på hjemvei, også på en helt annen måte, og at han var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Hør bare her. Gud så han. Gud våket over han. Og Gud hadde omsorg for han. Han sitter med Guds levende ord i sine egne hender. Jeg skal lure meg på om han var klar over hvilken verdi han satt med. Og Herren, han dirigerte en av sine tjenere, Philip, fra Samaria i nord til den øde Gaza-veien i sør, fra den store vekkelsen i nord til møte med den ene langt sør. Og av alle ting så sitter den etiopiske hoffmannen og leser fra Jesajas bok og er kommet til midt i kapittel 53. Det er de klareste messiasprofetiene som finnes i hele Det gamle testamentet. Jo, hoffmannen var mye nærmere hjemme enn han selv var klar over. Vi tror på mye som kristne, men vi tror ikke på tilfeldigheter. Og det var nok langt fra noen tilfeldighet at det som nå skjedde, skjedde akkurat på den måten det her gjorde. Nå er det mange ting vi kunne si om denne hoffmannens vei til Jesus, om hjemveien hans for å være i bildet. Mange ting som kan lære oss om hvordan det går til at et menneske blir frelst og finner fred med Gud. Jeg vil bare nevne to ting. For det første, han kom hjem da han fikk møte evangeliet om Jesus. Han leste det, og han hørte det. Og så kom troen ved evangeliet. Jesus steg fram for hjertet hans som det Guds lam som bar verdens synd. Han fikk se stedfortrederen, frelseren. Det andre jeg legger merke til er dette, han ble veiledet. Det var en annen person som brydde seg, som så denne lengtende embetsmannen, og som forsto situasjonen. Philip hadde omsorg nok og tid nok til å gå noen skritt eller kjøre noen meter sammen med han. Og det er slik det foregår også i dag, om et menneske skal få oppleve at den øde vei blir til hjemveien. Det handler om evangeliet, og det handler om god veiledning. Tenk om også du kunne få oppleve dette. Du som fremdeles befinner deg på de øde veistrekningene i livet. De to siste etappene vi hører om her er bare helt naturlige resultater av det vi nå har snakket mye om. Først leser vi om et sted på veien. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted, leste vi her. Vet du hva slags sted dette var? Dette var et avgjørelsens punkt, et beslutningens sted, et gyllent øyeblikk, da hoffmannen for sin egen del tok konsekvensen av det han nå hadde hørt og sett. Stedet på veien var hans måte å bekjenne på. Dette vil jeg ta til meg. Dette vil jeg tro på. Dette er for meg. Og når Philip døper hoffmannen til Jesu Kristi navn,
uten noen videre dåpsopplæring, ja, så dette både Philips og Guds håndtrykk tilbake. Du skal være velkommen hjem. Har du kommet til et slikt sted på din livsvei? Har du opplevd dette gyllene øyeblikket i ditt liv, da du sa til deg selv, og kanskje til andre, «Dette vil jeg virkelig tro på. Dette vil jeg satse på. Dette vil jeg ta på alvor.» Kanskje dette programmet i dag, kanskje øyeblikket nå her ved radioen, skulle være et slikt sted på veien også for deg, der du sa til deg selv, «Nå eller aldri. Fra i dag vil jeg høre Jesus til.» Og hvis du ikke har noen andre å fortelle det til, ja, så skriv det til meg her i Kristen Riksradio. Så kanskje jeg kunne få være en slags Philip også inn i ditt liv og få hjelpe deg litt i gang med den nye veien og det nye livet. «Han dro sin vei med glede», sto det til slutt om denne hoffmannen. Det var godt at ikke gleden ble liggende igjen. Det var godt han slapp å dra videre alene. Han dro sin vei med glede. Og sammen med gleden hadde han også nå følge av Gud selv. Far i himmelen som fortsatt våket over han. Jesus som har lovet å være med sine alle dager inn til verdens ende. Og den hellige ånd som nettopp hadde flyttet inn i et nytt hjerte og gjort det til sitt tempel. Slik ble kanskje hoffmannen det første medlemmet i Mekane Jesuskirken. Han ble stedet der Jesus bor. Det ble selvsagt fort hverdag igjen, også for hoffmannen. Om Philip står det, «Herrens ånd rykket Philip bort», og på et øyeblikk var han i Ashdod, helt ute ved havet. Philip Airlines kalte en pinsevenn evangelist det som her skjedde. Hoffmannen kunne sikkert også ha ønsket seg en slik reisemåte hjem til Etiopia, i stedet for vogn og skip. Men for han ble det fortsatt hverdag. Og likevel, for hoffmannen skulle det bli en ny og helt annerledes hverdag enn han noen gang tidligere hadde opplevd. Det skulle bli en hverdag fylt av fred og glede. Han var jo kommet inn på veien til Jesus.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe I forhold til radioen, så vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Kjærlighet betyr det å være glad I noen, det vil si å ha en varm, hengiven følelse for noen, slik at den viser godhet og omsorg for vedkommende. Kjærlighet kan også innebære erotiske følelser, en spesiell hengivenhet mellom mann og kvinne. I bibelsk gresk brukes det tre ord for kjærlighet. Eros, som uttrykker den erotiske kjærligheten, philia, som står for kjærligheten som viser seg I godhet, omsorg og vennskap, og agape, som bare brukes om den guddommelige kjærligheten.
2: Hva det som kjennetegner den menneskelige kjærligheten?
1: Det finnes heldigvis en god del fin og oppoffrende kjærlighet på det mellommenneskelige plan, hvor en viser godhet, omsorg og troskap mot hverandre. Men dessverre henger egoisme og nytelsessyke ved all vår kjærlighet I større eller mindre grad. Derfor holder den ikke mål etter Guds absolutte krav, som det blir uttrykt I Rombrevet 3:12. Det ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Vi har et litt gammelmodig uttrykk som avslører dette. Vi kan si at noen elskverdig. Da tenker vi på en som hyggelig og vennlig, og som derfor verdt å elske. Vi elsker med andre ord for å få litt igjen selv.
2: Hva spesielt med den guddommelige kjærligheten?
1: Den guddommelige kjærligheten, agape, spør heldigvis ikke etter verdighet hos oss, og krever heller ingen form for gjenytelse. Gud kjærlighet, og elsker simpelthen fordi han må elske. I Rombrevet 5:8 heter det, «Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere.» Som syndere vi I vårt vesen motstandere av Gud. Allikevel elsket Gud oss så høyt at han ga sin sønn I døden for oss, for å fri oss fra sin egen vrede over våre synder. Slik det uttrykkes I 1. Johannes brev 4, «I dette kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder.» Den rene og uselviske kjærligheten begynner alltid hos Gud.
2: Hvordan kan vi få del I denne kjærligheten?
1: Ved å ta imot Jesus, han som Guds kjærlighet til oss. Som det står I den lille Bibel, Johannes 3:16, «For så har Gud elsket verden, at han ga, altså I døden, sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.» Ved å ta imot Jesus I tro, blir hans soning for all verdens synd gyldig for oss. Da dekker Jesu blod over alle våre synder, slik at vi I ham blir stående overfor Gud, som om vi aldri hadde syndet. Da vi blitt Guds barn, og vi blitt gjenstand for Guds faderlige kjærlighet. For Jesus skyld kan Gud nå øse ut over oss all sin godhet og omsorg, både her I tiden og I evigheten. Det det største et menneske kan oppleve.
2: Det mulig for oss å gi Guds kjærlighet videre til andre?
1: Når vi tar imot Guds kjærlighet I Jesus Kristus, blir vi født på ny ved at kjærlighetens ånd flytter inn I vårt hjerte. Guds kjærlighet utøst I våre hjerter ved den hellige ånd som oss gitt, står det I Rombrevet 5. Dermed har en hver kristen fått mulighet til å vise den samme kjærlighet som vi har møtt hos Jesus. Han uttrykker det med et fint bilde I Johannes 7. «Om noen tørster, han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, som skriften sagt, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann.» Dette sa han om den ånd de skulle få, de som trodde på ham. Den som stadig tar imot Guds ufortjente kjærlighet og nåde, blir en kanal for den samme kjærlighet og nåde til andre mennesker. Dette er mulig fordi den hellige ånd har tatt bolig i vårt hjerte. Derfor kan Jesus pålegge oss å elske hverandre, like som han har elsket oss.
2: Hvordan skal vi konkret gå fram i en situasjon for oss å vise ekte kjærlighet?
1: Først og fremst gjelder det å være mye sammen med Jesus. Gjennom evangeliet, bønnen, nattværen og fellesskapet med andre kristne, da vil vi preges av hans kjærlighet. Bibelen kaller det åndens frukt fordi det er en egenskap som den hellige ånd skaper i en kristen. Utfordringen er når vi står overfor en situasjon hvor det menneskelig sett ikke er naturlig å vise kjærlighet. Du blir kanskje mint om å hjelpe et menneske som har gjort deg vondt på en eller annen måte. Etter din syndige natur har du lyst til å si nei, men etter din nye natur og Guds ord er det klart for deg at det er rett å si ja. Da skal du fokusere på Jesus. Han er både ditt forbilde og din kraftkilde. Du skal få takke han for at han har frelst deg fra din egoisme og hevngjerrighet, og i stedet gitt deg en kjærlighet som uansett må elske. I Jesu navn skal du så gå for å hjelpe. Da vil du erfare at Guds kjærlighet utfolder seg gjennom deg, slik det uttrykkes i Efeserbrevet 5. Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn, og vandre i kjærlighet. Liksom også Kristus elsket oss og ga seg selv for oss som en gave og et offer, en vellukt for Gud.
2: Kort til slutt, Jonny, hva er kjærlighet?
1: Det er å være glad i noen og å vise dem godhet, omsorg og hengivenhet. Menneskelig kjærlighet er dessverre ikke fri for egoisme, men Guds kjærlighet er fullstendig uselvisk. Den har han fremfor alt vist oss ved at Jesus døde for vår synd og selvopptatthet. Ved å ta imot Jesus i tro blir vi Guds barn og får hans kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Derfor kan en kristen være et redskap i Guds hånd til å vise den samme kjærlighet til sine medmennesker som Kristus har elsket oss med. Det er både en fantastisk mulighet og et stort ansvar som er gitt oss som Guds barn.

Mandag etter 19. søndag etter trefoldighet. Vær frimodig, sønn. Dine synder er deg forlatt. Matteus 9,2. Den ytre rettferdigheten hører til livet her i tiden. Ved siden av den finnes det en annen rettferdighet. Det er bare den som gjelder for Gud. Den oppholder oss og fører oss til det livet som kommer etter dette. Denne rettferdigheten svever høyt over alt som er på jorden, og har ingenting med gjerninger å gjøre. Hvordan skulle den kunne det, når alt som heter gjerninger allerede finnes i den førstnevnte rettferdigheten? Denne andre rettferdigheten kalles Guds nåde eller syndenes forlatelse. Det er ikke en jordisk, men en himmelsk rettferdighet. Den er heller ikke vår gjerning, men Guds gjerning og gave. Det er også den eneste lære som gjør oss til kristne. Den skiller oss fra alle andre hellige på jorden. For de har alle en annen grunnvoll for sin hellighet, slik som særegne øvelser og streng livsførsel. Ingenting av dette gjør noen til kristne mennesker. Kristne blir vi bare ved å få tak i denne artikkelen ved troen. Da vet vi at vi sitter i nådens rike, at Kristus har tatt oss under sine vinger og alltid gir oss syndenes forlatelse. De som ser etter noe annet, eller vil handle med Gud på en annen måte, skal vite at de ikke er kristne, men forkastet av Gud og fordømt. Det hører derfor både kunst og forstand til for å gripe og holde fast i denne rettferdigheten, og å skille den fra den ytre rettferdighet i samvittigheten. Men fornuften klarer ikke å se utover sin ytre livsførsel og fromhet. Den kan ikke fatte troens rettferdighet. Jo høyere og klokere fornuften er, desto mer henger den fast i gjerningene, og vil stole på dem. Og når en er truffet i samvittigheten, og er kommet i nød og anfektelse, kan intet menneske la være å gripe etter gjerninger for å ha noe å støtte seg til. Da forsøker man å regne opp så mange gode gjerninger man kan, og hvis man ikke finner noen, begynner hjertet å frykte og tvile. Dette henger så fast ved oss. Selv de som kjenner nåden og syndenes forlatelse, kan bare gjennom stort strev komme seg løs fra det, og må daglig kjempe mot dette. Derfor skal dette skriftstedet forstås slik, at vi helt og fullt holder for at vår rettferdighet for Gud er syndenes forlatelse. Fornuften derimot vil holde fram for oss både synd og gode gjerninger. Det må vi heve oss over, og fare så høyt at vi verken ser på synden eller de gode gjerningene. Vi må bygge på og senke oss ned i denne trosartikkelen, så at vi verken ser eller vil vite av noe annet. Og det må skje på den måten at vi setter nåden og syndenes forlatelse ikke bare opp mot synden, men også mot de gode gjerningene. For her må all menneskelig rettferdighet og hellighet utelukkes. Mennesket er derfor delt mellom disse to regimentene. Så lenge vi lever, skal vi være fromme og gjøre godt. Men når vi vil handle med Gud, utover det som har med dette livet å gjøre, skal vi vite at da gjelder verken vår fromhet eller vår synd noe. Og selv om vi føler at synden plager samvittigheten, og at loven krever gode gjerninger, så skal vi ikke høre på dem, men freidig svare: «Har jeg synd, så har Kristus tilgivelse. Ja,
Jeg sitter på den tronen som synden ikke kan nå. Landstad nummer 541, vers 7.

Av og til vises bilder I aviser og blader av typen «tro det eller ikke». Et bilde viste en grav der et fikentre hadde fått lokket på et sarkofag, et gravskrin, til å sprekke I flere biter og skyve veggene til side. Graven lå I Watford I England. I den lå en marineoffiser som hadde ønsket å bli begravd med en kvist av et fikentre I hånden. Men fikentre slo røtter I den døde hånden, og livskreftene splintret graven. Liv og vekst kan være kraftige saker, men det evige livet sterkere. Ut fra Jesu naglemerkede hånd kommer sprengkraft over graven og livskraft til en oppstandelse til det evige liv. Jesus sier til dem som tror på ham, «Dere ser meg, for jeg lever, og dere skal leve.»

Jesus sa til fariseerne og de skriftlærde som kritiserte han for hans selskap med tollere og syndere. «Det er ikke de friske som trenger lege», sa han, «men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Han sa det samme til Sakkeus. «Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og frelse dem.» En liten personlig vitnesbyrd til slutt. For mange år siden sto Jesus ved min hjertedør. Han pirket borti livet mitt og sa, «Kom til meg, følg meg.» Livet ble nytt den dagen. Jeg fikk tro meg frelst. Siden da har jeg levd i troen på Jesus som min frelser. Det har jeg aldri angret på. Det er mange som kan vitne slik. Jeg håper du er blant dem. Er du ikke det, skal du vite at Jesus så gjerne vil si deg i dag, «Kom til meg, følg meg.» Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred.

Du har hørt en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder var Ola Tulluan. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside norea.no.

0: Borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Kong Salomo skrev en vakker og romantisk bok som heter Salomos høysang. Der skriver han om sin brud, hun kalles Sulamitt, som er en hunnkjønnsvri på navnet Salomo. Så når vi bruker uttrykket hele Sulamitten, så henger det sammen med Salomos brud, som het Sulamitt. Og bruden, hun er da et symbol på menigheten. Brudgommen betegner Gud selv i Salomos høysang. Et sted i boken finner vi denne oppfordringen. Vend om! Vend om, Sulamitt. Vend om, så jeg får se deg. Fire ganger står det at bruden må snu seg, for hun er vakker, og brudgommen vil ha kontakt med henne. Bibelen og kristen forkynnelse har sterke appeller om at vi skal vende om. Da betyr det nettopp å snu seg i en ny retning. Å vende om er altså ikke i utgangspunktet et religiøst ord. Det kommer fra en kultur som i stor grad var nomadisk, og de bodde i en verden uten kart eller gateskilt. Det er lett å gå seg vill når du vandrer i ørkenen. Du merker etter hvert at området er fremmed. Til slutt sier du til deg selv, «Jeg går i feil retning». Og det første ledd er det da å snu om og vende om. Det andre leddet er å gå i en ny retning. Du ikke bare gjør det, men du sier det til dem du går sammen med, at nå gjør jeg det. Å vende om betyr med andre ord å snu seg mot Gud, innrømme at jeg har gått i feil retning, og begynne å gå i en ny retning. Og det igjen innebærer at sinnet blir forandret. Du ser livet ditt på en ny måte. Du ser livet ditt ut fra Guds perspektiv. Og så kommer vi virkelig ut på dypt vann. C.S. Lewis har skrevet, «Det falne mennesket er ikke bare en ufullkommen skapning som trenger forbedring. Han er en opprører som må legge ned våpnene. Denne prosessen med å overgi seg og snu seg rundt er hva de kristne kaller å vende om. Omvendelse er ikke morsomt i det hele tatt», sier Lewis. «Det er mye vanskeligere enn bare å bite i det sure eplet. Det betyr å vende seg av med det selvbedraget og den egoismen som vi har trent oss selv opp i gjennom tusener av år. Det innebærer å ta livet av noe av oss selv og undergå en slags død», skriver Lewis, i det han er opptatt av den grunnleggende verdien som heter å vende om. Profeten Esekiel talte på vegne av Gud, «Omvend dere og vend dere bort fra alle deres overtredelser, for at ikke noen misgjerning skal bli dere til fall. Kast fra dere alle deres overtredelser, som dere har gjort dere skyldige i. Få dere et nytt hjerte og en ny ånd. Hvorfor vil dere dø, Israels hus? For jeg har ikke behag i at noen skal dø, sier Herren. Så omvend dere da, så skal dere leve.» Noen vender om fra sine synder ved å takke Herren for at de ikke er halvparten så fæle som de andre er. Men å vende om i Bibels betydning pløyer dypere. «Her vært det anten bot eller bane», sa de gamle. Bot, omvendelse, eller bane, undergang. Ellers kan misgjerningene våre føre til at vi faller. Å vende om er et spørsmål om liv eller død. Omvend dere da, så skal dere leve. Det er brudgommen som sier det til bruden sin.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Omtanke for hverandre. Det finnes folk som gjør mye godt mot andre. De ringer, går på besøk, tar initiativ, inviterer, oppmuntrer, inspirerer. De står på år etter år. Ofte får de lite tilbake. Man får dårlig respons. Få tilbakemeldinger. Man møtes kanskje med likegyldighet eller med taushet. Da går mange tom. Man blir utbrent, utslitt. Det trist, for det skal så lite til for å glede et annet menneske. Man kunne i det minste være høflig når noen vil en vel og tar et initiativ. Utydelighet og taushet har ødelagt mange vennskap. Derfor har jeg følgende oppfordring, som vi leser i Hebreerbrevet, kapittel 10, vers 24. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Hvis vi lar innestengtheten og selvopptattheten fare, kan vi få øye på hverandre. Se hverandre, i Kristus, som de vi vesener som lengter etter fellesskap, nærhet og samvær. Hvorfor knytter vi neven når vi skulle åpne hånden? Hvorfor lukker vi døren når den skulle stå på vid gap? Hvorfor ser vi ikke andre når vi selv så inderlig ønsker å bli sett? Hva det vi redde for? Hva det vi venter på? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
1: Dagens bibelvers finner vi I 5. Mosebok 20, vers 3. Og han skal si til dem, «Hør, Israel, dere I dag I ferd med å gå til strid mot deres fiende. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la dere ikke skremme dem.» Det minner veldig om de kjente ordene som Moses sa til Josua. Egentlig var det en pep-talk før kamp. De av ordene skulle presten si når de gikk ut I striden for å innta løfteslandet Kanaan, står det I Bibelen. Gud hadde lovet å drive ut fiendene for dem, men ikke mens israelitterne var passive. De måtte selv ta kampen, men vant fram for det Gud var med. Fienden var både større og sterkere, likevel vant israelitterne fram, kan vi lese. Det et godt bilde på kristenlivet. Vi får leve et nytt liv som frie mennesker, et liv med seire, men vi må ta kampene mot egenviljen, mot synd, mismod, gamle mønster, og så videre. Og vi gjør det for vekst, for modning, for helliggjørelse. Kjenner du på mismod og frykt I forhold til det du står overfor I dag? Gud selv går med. Han ønsker å gi oss mot og frimodighet til å gå på, så vi kan vinne seier ved han. Ja, kanskje trenger du den pep-talken I dag. Hør Guds ord. Mist ikke motet, frykt ikke, bli ikke forferdet, og la deg ikke skrømme av dem. Hør det. Og ved at Gud går med deg I kampen. Han ønsker å la deg vinne seier.
0: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste ting ut. Rett ut på gata. Han rensker rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider mot Gud. Det ville være som å slippe en rev inn i et kyllingbur.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Den verdenskjente komponisten Ludwig van Beethoven opplevde et dramatisk liv. Allerede som femåring spilte han fiolin med far sin som lærer, som også var en habil musiker. Som 13-åring var han allerede en habil konsertorganist. 20 år gammel var han læregutt under både Josef Haydn og Mozart. Mozart uttalte en gang om han: «Denne mann kommer til å gi verden noe som er verdt å lytte til før han dør.» Og akkurat slik ble det. Beethoven skrev i løpet av sin livstid 9 majestetiske symfonier, 5 pianokonserter, for ikke å glemme de tallrike stykkene med kammermusikk som har vært inspirasjon for musikkelskere opp gjennom årene. Han har skrevet sonater. Han har skrevet stykker for fiolin og piano. Han er trollbundet orke med sine harmoniske mesterstykker som skilte seg ut ifra tradisjonell musikk på den tida. Men Beethoven opplevde også motgang. I hemmelighet sleit han med et veksende problem. Allerede da han var 20 år gammel, begynte han å oppdage at hørselen svikta. Den viktigste sansen en musiker har. Men han holdt det skjult. Bare noen doktorer visste om hemmeligheten i hans liv. Da han nådde 50-årsalderen, var han totalt døv. 3 år etter at han hadde mistet det siste av sin hørsel, forsøkte han å dirigere et orkester på en konsert, men det ble en fiasko. 5 år etterpå døde han. Beethoven levde med sin tragedie, og utrolig nok, gjennom et liv med delvis døvhet, skrev han noe av den vakreste musikken verden har hørt. En skulle tro det var umulig. En gang skal noen ha hørt han rope i sitt musikkammers, i frustrasjon, mens han hamret på piano i ren frustrasjon: «Jeg skal ta kvelertag på livet.» Men det mente han ikke at han skulle ta kvelertag på seg selv og gjøre det slutt. Tvertom mente han: «I plassen for å gi opp, i plassen for at livet skal få ta knekken på meg, skal jeg ta kommandoen over livet og over problemet. Det skal ikke få stoppe meg. Jeg skal ta strupetak på problemet.» Og fordi han hadde denne innstillingen: «Jeg bestemmer selv hva livet skal få gjøre med meg, hva problemet skal få gjøre med meg.» Derfor ble han mer produktiv og genial som komponist enn han antagelig ville blitt hvis han ikke hadde hatt dette problemet. Jeg må tenke på dette livsmottoet når vi i dag går inn i siste kapittel av Nehemia-boka. Dette med å ta kverketak på problemet, å ta strupetak på det vonde. Det var det Nehemia gjorde. Og vi må ta med litt bakgrunnsstoff i dag før vi går videre. En aldri så liten repetisjon av denne spesielle historien. Nehemia bodde opprinnelig ikke i Jerusalem, som er scenen for denne historien. Han bodde i Persia, i det tidligere Babylonia, som det kalles her i dette kapitlet. Han var kongens munnskjenk der, det vil si han var den som smakte på alt kongen drakk og åt, for å forsikre om at det ikke var forgiftet. Det betydde at han stadig måtte være i nærheten av kongen, og det betydde igjen at han ble en av kongens mest fortrolige venner og nærmeste rådgivere. Etter hvert følte han imidlertid kall til å forlate slottet og reise til Jerusalem for å lede oppbyggingen av byen, og særlig oppbyggingen av murene rundt byen, som hadde leiet nede i over 150 år, helt siden den gangen Babylonakongen Nebukadneser hadde invadert byen og lagt den i grus, og bortført jødene til Babylonia. Nehemia var altså selv en etterkommer av disse jødene som en gang var blitt bortført ifra Jerusalem. Nå hadde perserne overtatt etter babylonerne, og Nehemia var altså ansatt på perserkongen sitt slott. Og han nevner det for kongen at han har lyst til å dra tilbake til Jerusalem for en stund, og han får lov, imot at han lover at han skal komme tilbake når oppdraget er utført.
Og 2 måneder ledde han oppbyggingsarbeidet der. Og da har han oppnådd en slik tillit blant sine landsmenn, at de velger han som guvernør for byen. Og i den rollen blir han til han har fått organisert byen og stabilisert styret, og bygd opp igjen alt som var forfalt. Og når han har fullført det oppdraget, reiser han tilbake til Persia, til sin forrige arbeidsplass, slik han hadde lovt kongen. Men ifølge vers 6 her i kapittel 13 i Nehemia-boka, så det har skjedd en del ting i Jerusalem etter at han har forlatt byen. Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, for i det 32. året Artaxerxes var konge i Babylon, kom jeg tilbake til ham. Men da det var gått en tid, ba jeg kongen om lov til å dra tilbake til Jerusalem igjen. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgårdene i Guds hus. Vi vet ikke hvor lang tid han har vært i Persia før han reiser tilbake til Jerusalem igjen. Men mens katten er vekke, danser altså musene på bordet, eller i dette tilfellet på muren. Byen er begynt å forfalle igjen. Ting har begynt å skje som ikke er bra. Og når han kommer tilbake til byen, oppdager han 4 områder der det er problem. Problem som han velger å ta strupetaket på med en gang. Og vi skal se på disse 4 problemer som er oppstått i dette, og neste program skal vi se på det. Det første problem han finner er beskrevet i vers 4-9. Vers 4 står der. En tid før dette hendte, hadde presten Eliashib fått tilsyn med lagerrommene i Guds hus. Han var i slekt med Tobia og gjorde i stand et stort rom til ham. 2 menn møter vi her, som vi ikke vet så veldig mye om. Den første er altså prest, står der. Han er ansvarlig for utstyr og for gudstjenesterommet i Guds hus. Og nå har han ryddet noen rom i Guds hus som hans slektning Tobias skal få bo i. Og Tobias kjenner det kanskje igjen. Han er vi møtt før. Han var den som ledet gjengen som stod og kritiserte og demoraliserte Guds folk da de bygde på muren. Gjorde alt han kunne for å stoppe dem, for å så mismod og splid. Han angrep arbeidet på alle mulige måter, og han angrep av Nehemia personlig. Og Nehemia sørgde for ikke å ha noe med den fyren å gjøre. Han visste det aldri ville komme noe godt ut av det. Han nekta å møte opp på de mange finurlige styremøtene som Tobias prøvde å arrangere, og der Nehemia ble innkalt. Nei, svarte Nehemia, jeg kommer ikke. Jeg har viktigere ting å gjøre enn å sitte og krangle med mennesker som ikke har sans for Guds rike. Jeg er opptatt med å bygge opp murene rundt Guds by. Det er nok av barriere å overstige om jeg ikke skal sikre og høre på negativisme ifra mennesker som ikke liker at det skjer noe nytt, som ikke liker at ruiner blir bygd opp igjen. Nehemia gjorde det helt klart at slike mennesker og slike holdninger har ingenting i dette arbeidet å gjøre. De må holdes ute. Og nå kommer han altså tilbake til byen, og hva finner han? Det er helt utrolig. Presten Eliashib holder på å rydde rom for denne Tobias i selveste tempelet, midt i Guds hus. Det var noen rom der som var lager for utstyr og ting som var brukt i gudstjenesten. Og nå sier presten, la ikke rydde ut dette stoffet, slik at slektingen min Tobias kan få seg en leilighet her. La ikke gi han rom her. Han er blitt holdt utenfor lenge nok nå. Han gjorde i stand et stort rom til ham, der de før hadde lagret grødeofferet, røkelsen og karene og tienden av korn, most og olje, det som levittene, sangerne og portvaktene skulle ha etter loven, og gavene til prestene.
Jeg var ikke i Jerusalem mens alt dette gikk for seg, sier Nehemia. Og så vers 7. Da jeg kom dit, skjønte jeg hvor dårlig Eliashib hadde båret seg ad da han gjorde i stand et lagerrom til Tobia i forgården i Guds hus. Jeg syntes ille om dette. Nehemia reagerer voldsomt. Det ser ikke ut som folk ellers har reagert noe særlig. I alle fall har de ikke protestert. Du ser, det går an å bli så sløv at du ikke lenger reagerer på vondskapen. For her er det ikke snakk om å gi rom til en som står utenfor og fryser. Her er det snakk om å gi rom til en som er planer om å sabotere Guds hus, eller Guds sak, som ikke har gjort noe annet enn å prøve å stoppe det Gud har satt i gang. Her er det snakk om å slippe inn i ens egne rekke holdninger og syn som ingenting har å gjøre i Guds hus. Det er det det handler om. Det er å tolerere så lenge og så langt at det som er usant blir sant, det som er galt blir rett. Det er å gi rom for øyeleggende krefter i Guds hus. Det som Gud har sagt om, hold det utenfor. Ikke slipp det inn. Det er utrolig at disse jødene, etter alt de er sett av Tobias, nå lar han flytte rett inn i tempelet, og det ser ikke ut som det er noen som protesterer. Det er helt utrolig. Men det viser bare hvor sløve vi kan bli når det gjelder en del ting som flytter inn blant oss og får rom der. Vi godtar, vi aksepterer, vi blir vant med ting etter hvert, og vi lar være å ta et oppgjør med det som er galt. Det som ikke har noe i Guds hus å gjøre. Se hva Nehemia gjør. Det er så fantastisk å lese. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene, og jeg sørget for at tempelkarene, grødeofferet og røkelsen kom på plass igjen. Er det ikke praktisk? Er ikke Guds ord ganske praktisk? Nehemia går rett inn i rommet og begynner å kaste tingene ut, rett ut på gata. Han renser rommet og setter de gamle ting på plass igjen. Guds hus er ingen hybel for krefter som arbeider imot Gud. Det er som å slippe en rev inn i et kyllingbur. Du lager ikke et revehi midt i et bur med kyllinger. Du kaster reven ut, ikke sant? Du sier ikke, stakkars rev, har vi ikke holdt han ute lenge nok? Han vil så gjerne inn i det buret og kose seg sammen med de kyllingene. Skulle vi være så steinharde at vi nekter han det? Å la en Tobias bo på hybel i tempelet er som å slippe en hoggorm inn i soveposen og si til han, nå må du være snill gutt og holde deg på plass og ikke bite meg i føttene mens jeg sover. Nei, hva gjør du med slangen i soveposen? Hvis den slangen slipper unna med bare å bli kastet ut, er den heldig. Du lar den i alle fall ikke være der inne når du kryper inn i den posen. Og etter at Nehemia har kastet ut all stoffet, støvsuger han rommet. Han vasket det. Han ville ikke engang ha lukta av Tobias hengende i de veggene. Han ville ikke ha noe som lukta av de holdningene Tobias sto for. Han ville ikke ha det i det som skulle være Guds hus. Tror du Nehemia var sint når han gjorde dette? Jeg tror ikke vi trenger ha så mye fantasi for å se for oss en profet som det lyner av når han kaster ut alt dette stoffet på gata. Akkurat som Jesus da han renset tempelet. Ikke en bilde av at Nehemia sette seg ned og foldet hendene og sa, nå må vi be over dette. Vi må be over hva vi skal gjøre med disse tingene som er kommet inn der, og som tilhører Tobias. Tror du han gjorde det? Nei, det står ingenting om det. Han fikk høre om det, og han fant den døra til det rommet, og åpnet den, og han ropte, få det stoffet ut herifra, og det øyeblikkelig. Og sokk
jakke og støvler og møbler og underbukser og tannkost og alt suste gjennom luften. Og såpe og kost ble brakt inn. Og når alt var renset ut og rommet vasket, sa han, «Bær inn alt som stod her før.» Jeg synes jeg ser for meg Tobias da han kommer hjem om kvelden, og hybelen hans er full av kodden og kar og alt det som han nettopp er båret ut ifra det rommet. Hvorfor gjorde Nehemja dette? Fordi han ville ikke leve med noe som var galt i et hus som var bygd for det som var rett. Men noen av oss er ikke så strenge på det lenger, dessverre. Nehemja tok bokstavelig talt strupetak på problemet. Han minner meg sånn om Daniel, en annen profet i det gamle samentet. Husker du Daniel? Kongen sa til Daniel, «Bøy deg ned og tilbe gudebildet, ellers vil du bli kastet til løvene.» Men Daniel bøgde seg ikke for det som var galt. Han gikk tilbake til rommet sitt og begynte å be. Og så kom de og hentet han og kastet han i løvehålet. Vet du hvorfor løven ikke og Daniel? Det var fordi det var for mye bein i han, og brusk og merg og muskler. Det var ikke blaut kjøtt. Det er det løvene liker. Daniel var for seige for dem. Han hadde bein i nasen. Og de liker ikke løve. De liker blaut kjøtt. Akkurat som Nehemja. Nehemja sa, «Jeg bryr meg ikke om jeg mister stemme. Jeg er ikke interessert i å bli guvernør igjen. Jeg er ikke interessert i en popularitetskonkurranse. Jeg er interessert i å holde Guds hus rent og rense ut det vonde av Guds tempel.» Så har vi problem nummer to som Nehemja oppdager og tager opp. Det er beskrevet i vers 10-14. Det er en annen side ved tempeltjenesten. De har begynt å forsømme. Faktisk har det med den økonomiske siden å gjøre. De har forsømt å gi det de var blitt enige om, slik at de som tjente ved tempelet kunne fortsette i sin tjeneste og holde arbeidet i huset ved like. Vers 11. «Da irettesatte jeg forstanderne og spurte hvorfor Guds hus var blitt vanskjøttet. Så kalte jeg levittene tilbake og satte dem inn igjen i sine stillinger.» Vi skal ikke gå i detaljer om det nå, for tiden er snart ute for i dag. Men det dreier seg også her om opprydning i ting i tempelet som er blitt øyelagt, og gjeninsetting av det livet som skulle leve der i Guds hus. Nehemja er en vaken leder. Han går gjennom rommet i tempelet. Han ser hva som foregår. Han har øynene og sansene åpne. Så mange av oss går med øynene igjen, eller ørene. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje. Vi ser ikke hva som er ferd med å skje innenfor de stengte dørene i barnet sitt liv, for eksempel. Eller ungdommene våre sitt liv. Tenk om foreldrene kunne begynne å lytte og se hva som er der inne, hva som bor der inne, hva som lever der inne. Vet du hva for et tempel jeg snakker om nå? Jeg snakker ikke om et tempel som sto i Jerusalem for flere tusen år siden. Jeg snakker om det tempelet som Bibelen kaller den hellige ånds tempel. Og det er deg, og det er meg som tror på Gud. Og spørsmålet er hva som har fått rom i det tempelet, i det huset, i den kroppen. Hva som er innenfor de dørene. Hva som er i de rommene. Er det ting der som ikke hører hjemme i et hus der Gud bor? Er det ting som skulle vært ryddet bort? Er det ting du har begynt å lukke øynene for, som du har begynt å bli vant til, og derfor plager deg ikke så mye lenger? Vi leser om at Nehemja, etter at han er ryddet ut den andre uretten han finner i huset, setter seg ned og ber. Jeg tror på bønn, og i slike saker. Det er tid for bønn. Men en må bare ikke gripe det bønn som en slags unnskyldning
for ikke å ta opp problemet, som en slags flukt ifra det en må gjøre med problemet. For av og til er ikke bønn det første, men lydighet er det første. Rett og slett lydighet. En reaksjon. En handling. Hvis du ser barnet ditt springe ut i veien, og en lastebil kommer der rundt svingen, så setter du deg ikke ned og ber. Du hopper ut i veien og river det barnet med deg, før lastebilen når det, og river det med seg. Det er tider da vi er kommet inn i trafikken av synd og urett, og da er det ikke tid til å bli liggende på kne, men å reise seg og gjøre noe med det som er galt. Det var det Nehemja gjorde. Og etter at han hadde kastet ut det som var galt, falt han på kne. Han sette ikke ned en komité for å diskutere problemet. Og han sa ikke, dette må vi be over. Han gikk rett inn og reiv opp døra og kastet stoffet ut. Før vi kan diskutere, og før vi kan be, så må vi få det stoffet ut av Guds tempel. Det må ut nå. Vi skal se mer på dette neste gang, og se på flere ting som har kommet inn i Guds hus, og som Nehemja måtte ta et oppgjør med.

Sorgen og gleden, de vandrer til hope. Lytter du, hører du begge vil rope. Til deg en lærerik, viktig parole. Begge fag i din livslange skole, skrev Carl Sandsmark. I dag vil jeg si noe om sorgen og gleden. De kommer til oss alle. Sorgen og gleden helt motsatte følelser. De kan leve sammen, merkelig nok, men i alle fall, de fag i din livslange skole. Grunnlaget for det jeg vil si, henter jeg fra Guds dyrebare ord, fra Jesu avskjedstale til disiplene, Johannes evangeliet kapittel 16, vers 16-22. Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg. Da sa noen av disiplene hans til hverandre, «Hva mener han med dette, som han sier til oss, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg, og jeg går til Faderen?» De sa derfor, «Hva betyr dette, som han sier, en liten stund? Vi skjønner ikke hva han taler om.» Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa til dem, «Er det dette dere drøfter med hverandre, da jeg sa, om en liten stund ser dere meg ikke lenger, og om en liten stund igjen skal dere se meg? Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal gråte og klage, men verden skal glede seg. Dere skal ha smerte, men deres smerte skal bli til glede. Når en kvinne skal føde, har hun smerte, fordi hennes time kommet. Men når hun har født barnet, minnes hun ikke sin trengsel mer, i glede over at et menneske født til verden. Slik har også deres smerte nå, men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere. Jesus opptatt av å trøste de motløse disiplene sine. Det kvelden før Jesus skal møte døden. Hva vil det bety for dem som har satset alt på å følge han som blitt læreren og mesteren deres? Bare en liten tid, sier Jesus. Det ligger stor dybde og rikdom i de få ordene. Det gikk jo bare 2 dager, så på den tredje dagen sto han opp fra de døde. I løpet av 40 dager fikk han se dem, og de se ham flere ganger. Men han sier også noe viktig om livet. Det vanskelige varer egentlig bare en kort tid når vi har med Jesus å gjøre. For når Jesus sier han går til Faderen, betyr det at han sitter ved Faderens høyre hånd. Der har han alle muligheter til å følge med hver enkelt av sine venner. Der han øverste prest og talsmann, der lar han sin kjærlighet til deg og meg få utløp i våre liv. Men han gir både sorger og gleder, som viktige fag i vår livslange skolegang. Jesus bruker ord om vanskene våre, ord som blir oversatt på forskjellige måter. Dere skal gråte, klage, ha smerte, være engstelige, oppleve trengsel og sørge. Her avviser Jesus blankt en feilaktig tanke noen har fått innbilt seg, at når jeg en kristen, så blir jeg spart for livets vanskeligheter, sykdom, nederlag og tap. Noen sier, en troende skal ikke være syk. Vanskene bare noe som foregår i din tanke. Bare lat som det ikke til, så vil de forsvinne. Bare tenk positivt. Men dette falsk lære. Jeg kan ikke leve i en drømmeverden som ikke finnes. Alt jeg gjør får følger. Av og til gode følger, av og til misslykkede. Andre ganger smaker jeg konsekvensen av andres tabber og synder. Men jeg opplever også hendelser som hverken jeg eller andre mennesker har noen skyld i. Tror jeg ikke på Guds ledelse, vil jeg kalle det blind tilfeldighet. Det skjer ting, og jeg aner ikke hvorfor. Men hvis vi ikke klar for å tro at vansker en del av det normale livet, har vi et stort pensum foran oss å lære. Når noe smertefullt treffer oss første reaksjon, hvorfor meg?
Men den som har lært noe av Gud, Jesus, Bibelen og livet, vil like gjerne spørre, hvorfor ikke meg? For sorgen er noe normalt i livet. Jesus sa det ganske rett fram, i verden har dere trengsel. Helt fra disiplene begynte å følge Jesus, opplevde de vansker. Store deler av det Nye Testamentet er skrevet fra fengselsceller. Få av apostlene opplevde en naturlig død. I verden har dere trengsel. Det er like godt å godta det, jo før jo heller. Men det er ikke alt det Jesus har sagt. Han sa også, «Men vær frimodige, jeg har overvunnet verden.» Det innebærer ikke at vi blir spart for vansker, men at hans nåde vil svare til trengselen. Og han lar til slutt den endelige seieren overvelde oss og alle andre. På korset møtte Jesus det verste livet kan by på. Forrådt av en venn, sveket av sine etterfølgere, ført inn i en farse av en rettssak med oppdiktede anklager, mobbet, torturert, slått og så drept. Alle onde krefter i denne verden naglet Jesus til korset og overlot ham der til å dø. Han vet virkelig hva trengsel i verden er. Men djevelens makt hadde ikke siste ordet. Det hadde Jesus. Han sto opp fra graven og seiret over de onde kreftene. Fordi han har gjort det, kan vi seire når vi hengir oss i tro til Jesus. Vær frimodige. Jeg har overvunnet verden, sier han. Vi er ikke lovet et liv med dans på roser, men han vil være med oss. All hans nåde og styrke vil være tilstrekkelig for oss. Evangeliet innebærer at den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, er virksom i oss og for oss. Sorgen skal forvandles til glede, lover Jesus. Det er en merkelig og sterk setning, nesten ikke til å forstå. Men Jesus ga oss et talende eksempel. En fødsel er smertefull. Timene føles lange. Men smertene blir forvandlet til stor glede når barnet er født. Et barn bærer i seg så mye håp og fremtid at gleden er grenseløs. Slik forvandler Gud smerten og sorgen til noe helt motsatt, sier Jesus. Det blir en ufattelig glede ut av smerten, og smertene glemmes. Jeg vet ikke hva du har opplevd, men min erfaring er at jeg må bare ta imot noen slag i livet. Og jeg vet at uten Gud ville jeg følt meg ytterst nedslått og utslått. Alene klarer jeg meg ikke i livet. Jeg holder meg til Jesu ord, «Se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Men tenk litt på dette. Kanskje verden ville blitt altfor kjedelig uten motvind? Uten kamp blir det ingen vekst. Uten smerte blir det ingen dybde. Jeg forstår ikke hvorfor vanskene skal spille en så stor rolle i livet. Men jeg vet at så snart de inntreffer, kan Gud virke sammen med oss for å bruke dem og bringe noe godt ut av dem. Han kan forvandle det vonde til det gode. Det kan ikke være noen tvil om at de tidene i livet mitt, som var størst preget av angst og indre uro, var også da jeg vokste mest. Når alt går bra, blir det ingen nyskaping. Jeg setter livet på cruise control og kjører på autopilot dag etter dag. Men det innebærer jo stagnasjon. Men når livet møter meg med et spørsmål som jeg ikke kan svare på, med et problem jeg ikke kan løse, med en situasjon jeg ikke kan takle på egen hånd, da blir jeg tvunget til å tenke nytt og be min himmelske far om hjelp. Det er dette som kalles vekst. Etter en del års levetid har jeg lært at det finnes ikke noe vi kan kalle dybde i kunnskap og relasjoner og levd liv uten smerte. Det trengs kalde vinder, streng kulde
og høyfjell for å skape godt og sterkt tømmer. Det trengs kraftig ild for å skape hardt stål. Det trengs åndelige kamper for å få fram dyp tro. Å gå gjennom vansker sammen skaper varme kjærlighetsforhold. Et arabisk ordtak sier «Bare solskinn skaper en Sahara-ørken». Vi trenger regnet også. Ingen av oss vil finne på å be om flere og større vanskeligheter, men vi vet at uten dem vil livet bli kjedelig og uten vekst. Motgang i livet gjør oss også mer følsomme overfor andres vansker. Når vi er blitt såret, kan vi komme nær til andre som er blitt såret, og vi kan bli en støtte for dem. Vi har erfart, vi forstår, vi har vært der. Det er sagt, i barmhjertighetens hær kan bare den sårede soldaten være til tjeneste. Det er også sagt, noe av det vakre med smerte og sorg er at det viser oss hvordan vi er elsket, hvor mye omtanke det er i verden, og hvor lett vi kan gjøre andre glade på samme måte når de trenger hjelp og medfølelse. Christoffer Randers har skrevet «Ild prøver gull og nød prøver venner, men kjærlighetens makt i sorgen du kjenner». Jeg liker ikke smerten i livet. Det gjør ikke du heller. Men faktum er at uten dem blir vi overfladiske, svake og unyttige kristne personer. Men det er ingen automatikk i trengslenes virksomhet. Vi har alle vært borti personer som har latt det smertefulle gjøre dem bitre, motløse og med en slik offermentalitet at de gir opp. Misjonærenken Elisabeth Elliot skrev om sorgen, «Si nei til selvmedlidenheten. Si absolutt nei til den. Den er dødelig, og med makt til å ødelegge deg. Vend dine tanker til Kristus, som allerede har båret dine smerter og sorger. I all slags sorg er det kristne svaret det beste. Det begynner med Gud, med den himmelske far vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus. Gud elsker hver enkelt av oss. Han bryr seg mer om oss enn vi bryr oss om oss selv. Som enhver annen far ønsker Gud at vi blir de personlighetene han har tenkt. Men han oppdrar oss ved trengsel og kors for sitt rike, som det heter i den gamle bønnen. Han har lovet at hans nåde og styrke er nok for oss. Han har lovet å være med oss. Han har lovt å ta alt som møter oss i livet i sin hånd og forvandle det til noe godt. Han har lovt å vinne den endelige seieren, og vi skal få del i den seieren. Du kan ikke kjøre inn i et nederlag når du stoler på Herren. Hør, Gud er for deg. Det er absolutt ingen vansker i livet som Gud ikke kan overvinne og bruke til det gode. For å si det med et påskespråk, vår Gud er i ferd med å skape oppstandelser av alle korsfestelsesopplevelser i livet. «Jeg skal se dere igjen», sa Jesus. Han sa ikke «dere skal se meg igjen». Det er Jesu initiativ som er det viktige. Han kommer til deg, nettopp der du er, i sorgen, smerten, i det vanskelige. Mange vil bare løpe bort fra det onde. De ønsker å få seg en annen følelse så snart de kan. Men det kan være like godt å møte sorgen ansikt til ansikt. Stå der midt i den, snakk åpent med Jesus om den. Er det noen som hører på nå, som prøver bare å løpe bort fra smerten, sorgen og det vonde? Prøver du bare å fortrenge, glemme, la noe annet overdøve? Det er ikke Guds vei. Han tåler å se tårene dine. Han lar Jesus komme til deg og gi deg mer lys og trøst. Tar du imot ham? Egil A. Wyller har et vakkert vers som passer når du er i sorg.
er alt gått tapt, selv om så var det ene forblir, at Gud er Gud, det vendes aldri om. Av intet skapt, du tjener ham alene. Da tar han deg til brud, kom, Herre Jesus, kom. Du skal få lov å sørge på din egen måte, kanskje uten så mange tårer. Sigmund Skar har skrevet et tankevekkende dikt. «Eg har ikkje hug for den store gråt. Det er ikkje den form mi sorg tar. Bære stundom kjem det utan varsel, eit hulk etter det som var. Ingen skal ta gleden fra dere, lover Jesus. Slik har også dere smerte nå, men jeg skal se dere igjen.» Og deres hjerte skal glede seg, og ingen lar deres glede bli tatt fra dere. Kan jeg være glad i evigheten når noen jeg er glad i ikke er der? Vil vi sørge over de fortapte når vi kommer til himmelen? Billy Graham har sagt det slik. I Guds herlige nærvær vil alle våre anliggender og sorger bli visket bort. Dette har jeg talt til dere, for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsel, men vær frimodige, jeg har overvunnet verden, sa Jesus. Ta det til deg, om en liten stund skal Gud forvandle til det gode.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 12. oktober. Skriftordet hentes fra Romerbrevets 6. kapittel og det 14. vers og lyder slik i Jesu navn. Synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden.

hjerte som født på ny av nådens evangelium. Og den andre grunnen ligger i Guds hjertelag og Guds måte å styre på. Når en sjel gjennom loven er død fra loven og nå lever av bare nåde, har han dermed også fått et helt nytt hjerte som inderlig elsker Gud og Guds vilje, og som virkelig hater synd. Tidligere gikk dette mennesket under lovens trelldomsåk. Han eide ikke syndenes forlatelse, og så bare Guds trusler på grunn av syndene sine. Han kunne ikke elske Gud og hate synd. Guds bud og trusler kunne nok gjøre at han ble redd og nedtrykket av synd, men virkelig hate og forbanne den kunne han ikke. Hans forhold til synd er den samme som en frie som er blitt jaget vekk og som motvillig trekker seg bort fra den han elsker, men bare på grunn av farens strenghet. Så lenge Gud bare sto truende med sine bud for hans indre øye, kunne han ikke få kjærlighet, lyst og glede i ham. Hans kjærlighet var knyttet til den synd Gud fordømte. Det er ganske riktig som en åndens mann har uttalt, at synd som ikke er forlatt blir elsket. Bare forlatt synd blir hatet. Kjærligheten er den sterkeste makten i mennesket, og det jeg elsker, det har makt over meg. Når en sjel fris ut fra lovens trelldom og settes over i nådens rike, så skapes det i ham en kjærlighet og glede i Herren og hat til synd. Det er da ikke bare en naturlig gjenkjærlighet til en som har elsket oss, det er helt konkret Guds sæd i hjertet til det menneske som nå er født på ny. Guds hellige ånd tar bolig i hjertet hans. Og det er utelukkende denne Guds sæd som overvinner, behersker og døder synd, ja, som til og med gjør at vi ikke kan synde, som Johannes sier. De kan ikke lenger trives i synd, og kan derfor ikke stille lemmene fram til tjeneste for den, og da hersker heller ikke synd over oss. Dette er det første vi skal legge merke til for å forstå vår tekst. Men her er også en annen hemmelighet. Når apostelen sier at synd skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden, så har dette løftet sin grunn i noe mer enn vårt nye hellige sinnelag. Det har sin grunn i Gud selv. Når et menneske gjennom loven er død fra loven og har fått all sin trøst i Gud og Guds nåde, da lever de i det svake og barnlige avhengighetsforholdet som Gud har lovet å ta ansvar for. Apostelen sier i 2. Korinterbrev 12, «Når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk.» Og der uttrykker han nettopp denne hemmeligheten. For dette bygger på det Herren like før hadde sagt til Paulus, «Min kraft er sterk i de svake.» Gud viser sin kraft bare i de svake. Gud vil ikke gi sin kraft til de sterke, til dem som ennå tror de selv har noen kraft. Bare til dem som har gitt opp alt sitt strev og sin egen kristendom, og derfor nå lever bare av nåde. Men de som er under loven, som ennå ikke er blitt utmattet og knust, men ennå tror de selv kan gjøre noe for at synd ikke skal få makt over dem, de kjemper ennå i egen kraft. Ja, riktig nok ber disse også ofte om å få Guds kraft, men det vil være i strid med Guds visdom og hele hans frelse.

Jesus vei med menneskene, som alt sammen er av bare nåde uten noen som helst fortjeneste. Det kan han ikke gi dem i den tilstand de nå er i, hvor de ennå håper på å makte noe i sin egen kraft. Da er de jo ikke dødet av loven, da lever de ikke bare på nåden. Den som ser mer på det ytre livet hos et menneske som er sterkt i seg selv, kan nok ta feil og synes at også denne eier Guds kraft mot synden. Men Herren sier dette bare er en utvortes renhet og skjønnhet, som de hvitkalkede gravene Jesus sammenlignet med. Selve syndens makt over det indre livet er ennå ikke blitt åpenbart for dem, for de ennå kan feste noen lit til egen kraft og egne vurderinger. Kraften i det indre fordervet er derfor ennå ikke brutt ned. Ganske annerledes er det med dem som har gitt seg selv fullstendig opp, og har all sin rettferdighet og styrke bare i Kristus. Slike tilintetgjorte sjeler, slike svake barn som er blitt totalt avhengige av Herren, akkurat disse er det Herren selv tar seg av. Disse trøster han og sier, «La min nåde være nok for deg. Min kraft er sterk i de svake.» Så er dette den andre grunnen til at apostelen kan love oss at synd ikke skal få herske over dem som ikke er under loven, men under nåden. Men dette er jo en hemmelighet som er skjult for all vår fornuft. Derfor trenger vi spesielt å ta inn over oss den lærdom apostelen gir oss her, at det bare er mulig å herske over synden når vi ikke er under loven, men bare under nåden.

En venn av meg har spurt om jeg ikke kan forkynne noe om medgang og motgang I kristenlivet. Det vil jeg gjerne prøve på. Når vi skapt av en god Gud, og likevel opplever motgang og vanskelig forhold, får vi det ikke alltid til å stemme. Paulus I Bibelen gir oss innsikt I sin erfaring fra livet med Gud. Han opplevde både medgang og motgang. Ikke minst møtte han mange vansker, ja, hva vi vil kalle trengsler. Men likevel klarte han å se lyst på livet, med takknemlighet og glede. Derfor jeg vel tilfreds I skrøpelighet, under mishandling, I nød, I forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg skrøpelig, da jeg sterk, skrev han. Hvorfor var han sterk? Hvorfor var han ved godt mot? Han så at svakheten en gave. Det som skapte turbulens I livet hans viste hvor svak han Da kan kraften komme fra Gud selv. Jeg har lest om noe som kalles vortex-generatorer. De som små finner, metalltrekanter eller firkanter, bare noen centimeter store. De montert på toppen av vingene på små og store fly. De gjerne plassert der vingene tykkest, eller på den vertikale halefinnen på flyene. Disse vortex-generatorene skaper ekstra turbulens eller urolige luftstrømmer. Hvorfor? Faktisk styrker de flyets evne til å fly og til å bli styrt. Slår du opp på internett, vil du finne bilder av hundrevis av forskjellige typer vortex-generatorer. Det viser seg at flyet ikke oppfører seg for sitt beste hvis luftstrømmene blir for glatte. Det trengs noe som skaper uro. Turbulens og krøll på rette tid og sted svært tjenlig for et fly. Kanskje dette sant om livet vårt også. Det spørs om ikke litt turbulens og motstand gir oss mer løft. At ikke alt går glatt kan gjøre oss mer egnet til å bli styrt av vår himmelske far, som gjerne vil ha oss trygt fram til målet. Bibelen sier til dem som opplever turbulens og tøffe tider I livet, «Hold ut og la dere oppdra, for Gud tar seg av dere.» All irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som blitt opphøvd ved den, står det I Hebreerne 12:11. Du kan be Gud ta bort det som skaper uro. Men hvis han ikke gjør det, så takk ham for at han har plassert noen vortex-generatorer også I livet ditt. Han vil gjerne hjelpe deg, styre deg og få deg trygt hjem. Alle som vil ha med Gud å gjøre, bør tenke over trengslenes plass I livet. Jeg tror du kjent med at livet ikke alltid behandler deg pent. Du får noen vansker eller ydmykelser, noen slag eller smerter, noen svakhetstegn, ja, dype skuffelser. Jeg tror ikke noen har sluppet unna slikt som gjør livet vanskelig. Hva kan hjelpe oss? Forståelse fra venner, innsikt I hensikten med disse vortex-generatorene, og ikke minst trøst fra Guds ord. Men det ikke djevelen som sender det onde? Det onde kommer egentlig fra arvesynden og har spredt seg til oss alle. Vi skjønner ikke alt om dette, men vi vet at djevelen gjør alt han kan for å få oss til å miste motet og bli svake. Gud bruker motgangen til det motsatte, til å gjøre oss frimodige og sterke. Djevelen vil at vanskene skal skape et skille mellom oss og Gud. Gud vil at vanskene skal drive oss til ham. Derfor Gud aldri nærmere hos oss enn når vi I trengsel, og aldri hans kraft mer virksom midt I vår svakhet. Store trengsler for en kristen ikke en straff for store synder. Nei, de kan bære I seg stor nåde.
Helliggjorte trengsler åndelige forfremmelser, skrev bibeltolkeren Matthew Henry. Eller som Paulus sa om forholdet mellom kroppen vår nå og kroppen i fremtiden, det blir sådd i vanære, det reises opp i herlighet. Det blir sådd i svakhet, men reises opp i kraft. Hvordan skal jeg forholde meg når motgangen kommer? Tenk på at ikke noe rører ved deg som ikke har passert gjennom din himmelske fars hender. Ingenting. Alt som skjer har Gud forhåndsundersøkt og godtatt. Vi skjønner ofte ikke hvorfor, og kanskje vi aldri får svar på det i dette livet. Men vi vet at det som smertefullt for oss, ikke en tilfeldighet for ham som styrer livet vårt. Han overhodet ikke overrasket om vi Det som inntreffer i livet vårt har passert ham. Han vet at lidelse har holdt mange borte fra å synde. Det noen som sier, «Jeg vil ikke gi noe til misjon eller kristelig arbeid, for Gud har behandlet meg hardt og urettferdig. Jeg streiker.» Hadde han vært litt mer grei med meg, så skulle han fått noen takkegaver. Men slik tenkte ikke de kristne i Korint. Paulus skrev om dem. De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. De hadde ikke bare opplevd motgang, de hadde opplevd trengsler. Ja, de var hardt prøvd i trengsler, forteller Paulus. De var satt på prøve. Ville de da bli bittre og gå i vranglås, eller ville de likevel være takknemlige og positive? Ja, de har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel det av deres overveldende glede og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet, skriver Paulus. Gud en underlig far. Han bruker virkemidler som vi ikke skjønner oss på. Noen får kroniske smerter. Andre må takle følgene av en ulykke. Andre igjen føler dag etter dag at de mangler kraft og initiativ. Alt dette kan være redskaper for å forme oss. Når vi opplever svakhet, gjør det oss mer avhengige av Kristus, og da blir hans styrke noe vi hver dag kan takke for. Jo svakere vi føler oss, jo mer støtter vi oss til Herren. Jo mer vi støtter oss på Herren Jesus, jo sterkere blir vi åndelig sett, selv om vi opplever at kroppen visner bort. Paulus skrev om den tornen han hadde i kroppen. Det var som en vortex-generator, tilsynelatende en brems i tjenesten. Men han lærte å leve med denne tornen uten å klage. Han klarte å være vennlig, tålmodig og kjente seg fri til å elske og hjelpe andre, selv om han følte seg svak hver dag. Når hjelpeløsheten min blir stor, begynner Guds verk for alvor å virke. Slik tenker en sann kristen. Da ditt åndelige liv helbredet, selv om ikke kroppen fungerer som den skal. Slik seirer Guds nåde i livet ditt. Helbredelsen av din syndige personlighet går stadig fremover, selv om helbredelsen av din svake kropp ikke gjør det. Gud først og fremst opptatt av at ditt åndelige liv skal leve i helbredelsen. Kroppen skal han likevel skape helt ny i det livet som venter. Når japanerne reparerer noe gammelt og fint som gått i stykker, kan de forstørre skaden ved å fylle bruddene med gull. De tror at når noe vært utsatt for en skade og har en spesiell historie, så blir det mer verdifullt. Merk at alt som jeg må igjennom egnet til å skolere meg til å tjene andre mennesker bedre. Alt, for min himmelske far har bestemt seg for å forme meg i hans elskede sønns bilde.
Derfor vet han alt om hva som verdifullt I en smertefull opplevelse. Han gjør det som nødvendig, for at jeg slipper det jeg har I hendene, mens jeg stoler på mine egne ressurser, og snur meg mot ham. Han som rik nok til å gi meg alt jeg trenger. Tenk over dette. Når du har fått et helbredet hjerte, en hellig glede over å ha kontakt med det svake I deg selv, da det en mulighet som gitt deg til å komme I kontakt med det svake I dine medmennesker. Når vi bare ser styrken hos hverandre, kan det skapes avstand, men når svakheten trer fram, kan det åpne for at folk kjenner seg igjen og søker fellesskap med deg. Vellykkede superkristne gir et inntrykk av at Gud bare bryr seg om de som får til alt som de skal. Din svakhet, din hjelpeløshet, din følelse av mindre verd kan vise seg å bli din største styrke og ditt beste kontaktpunkt. Paulus skrev om tiden sin blant de kristne I Korint. Jeg var hos dere I svakhet, under stor frykt og beven. Ja, han så på det nærmest som et program og en nådegave å bære vanskene på en ydmyk måte. For de svake jeg blitt svak for å vinne de svake. For dem alle jeg blitt alt for I alle fall å frelse noen. Medgang og motgang I kristenlivet. Ta det alt fra Guds hånd, kjære venn. Jeg slutter med et gammelt salmevers. Tro at Jesus vil deg vel, om hans plan skjult for øyet. Tenk hvor ofte har hans makt roser ut av torner brakt.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Haggai.

Der, sier Herren. Og går vi til det 14. vers i det første kapitlet, så står det slik: Herren vakte slik iver hos Serubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og hos øverstepresten Josva, Jehosadaks sønn, og hos alle som var igjen av folket, at de kom og arbeidet på huset til sin Gud, Herren, Allers Gud. Det er disse som er nøkkelversen i det vi går inn i Haggais profetbok. Hvis vi vil se litt på innholdsoversikten, så er det fire, skal vi si, hovedbudskap som vi har å ta til oss. Tidsrammen for denne boken er 3 måneder og 14 dager ifølge kalenderen. Det er 5 budskap i boken, og hver av dem ble gitt på en spesiell dag. Selve kalenderen gir oss noe av nøkkelen til innholdet. Det første er 1. september år 520 før Kristus. Det vil vi se i vers 1-11 i det første kapitlet. En utfordring til folket. Den andre datoen som vi skal legge merke til er 24. september, år 520 før Kristus. Og det vil vi se i versene 12-15 i det første kapitlet. Folkets svar på utfordringen. Det tredje budskapet som vi har er 21. oktober, også i år 520 før Kristus. Og her vil vi da se i kapittel 2, versene 1-9. Da kommer vi til å stoppe opp og se hvordan det er med folket, folkets motløshet, og så vil vi også oppleve Herrens oppmuntring. Det fjerde er den 24. desember, også i år 520 før Kristus. Det vil vi se i versene 10-19 i kapittel 2. Her vil vi se en appell til loven, eller forklaringen som måtte finne sted i det prinsippet som oppsto. Og det femte òg er den 24. desember, år 2020 før Kristus, versene 20-23 i kapittel 2. En åpenbaring av Guds program, en forventning til fremtiden. I kapittel 1, som vi nå vil se litt på, så står det at Haggai, han var en profet som tjente den rest som hadde vendt tilbake til Jerusalem etter 70 års fangenskap i Babylon. Når vi gransker og studerer denne profetboken, så vil vi legge merke til hvor viktig det er å ta hensyn til de historiske bøkene sammen med de profetiske bøker. Det er en liten samling bøker som hører sammen her. Esra, Nehemia og Ester når det gjelder de historiske nedtegnelser som finnes sted. Og Haggai, Zakaria og Malaki når det dreier seg om den profetiske delen. Og jeg skulle tro at Danielsboken burde vært den som ble studert først. Disse bøkene hører sammen, og de utgjør en enhet. Vi vil nå se litt på hvordan det er med en utfordring til folket. Haggai og Zakaria profeterte under den samme perioden, men likevel er måten deres, eller som vi kan se nærmere på, litt forskjellig. Oppgavene er forskjellige slik som de hadde disse to. Begge utfordret og oppmuntret dem
som var vendt tilbake fra fangenskap.

0: til å bygge opp igjen tempelet, og bygge det opp igjen på Jerusalems murer. Profeten Haggai og profeten Zakaria, sønnesønn til Iddo, talte til jødene i Judea og Jerusalem. I Israels Guds navn talte de til dem. Da gikk Zerubabel sønn av Shetatiel og Josva sønn av Jehosadak i gang med å bygge Guds hus i Jerusalem. Og de to Guds profeter var med og støttet dem. Så du ser at både Haggai og Zakaria blir nevnt i den historiske boken som Esra nedtegnet, og begge får det vitnesbyrdet at de oppmuntret folket til å bygge opp igjen tempelet, og de støttet dem også. Videre så kan vi lese i Esra, kapittel 6, vers 14. Jødenes eldste fortsatte å bygge og hadde god fremgang, mens profeten Haggai og Zakaria, sønnesønn til Iddo, satt imot i dem med profetordene sine. De fullførte arbeidet slik Israels Gud hadde befalt, og etter påbud fra perserkongene Kyros, Dareios og Artaxerxes. Vi vil også se at det kan oppstå en interessekonflikt, og den blir påpekt. Når vi leser det første verset i det første kapitlet i Haggai. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden, kom Herrens ord ved profeten Haggai til Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda, og til Josva, Jehosadaks sønn, øverste presten, og det lød. I det andre regjeringsåret til kong Dareios, den første dagen i den sjette måneden. Det gir oss dateringen av denne profetien det. Og det er 1. september, år 520 før Kristus, etter den jødiske kalenderen. Dette er en bok vi kan datere svært enkelt. Som jeg sa i innledningen, så er den datert i forhold til en hedensk hersker, Dareios. Dateringen er ikke lenger satt i forhold til konger i Israel eller Juda. For Haggai, han skriver under hedningenes tid. Og det begynte jo med fangenskap i Babylon. Og det fortsetter frem til denne dag. Den Herre Jesus sa det slik, som vi også ser det i Lukas 21:24. De skal falle for sverd og bli bortført som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal bli trådt under fot av andre folk inntil folkeslagenes tid er forbi. Kom Herrens ord ved profeten Haggai. Vi vil se at gjennom hele boken henviser Haggai flittig til Herrens ord. Han gjør det tindrende klart at han ikke forkynner sine egne tanker. Nei, han gir Guds ord til folket. Zerubabel, Shealtiels sønn, stattholderen i Juda. Navnet Zerubabel betyr sådd i Babylon. Det vil si at han var født i fangenskap i Babylon. Faktisk er det et hedensk navn. Han var en av Davids ætten. Sønnesønn av Joakim, slik som du kan se det i 1. Krønikebok 3:17 og 19. Og han ble utpekt av Kyros som guvernør i Juda, som man også kan se i Esra 5:14. Og til Josva, Jehosadaks sønn, øverstepresten. Josva var sønn av Jehosadak, som var øversteprest ved den tid da babylonerne foretok invasjon, slik som vi kan se det i 1. Krønikebok 6.15. Denne mannen var det religiøse overhodet. Så her ser du at Gud sender sitt budskap først til folkets ledere, både de religiøse og de politiske lederne. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.
1: Du hørte Åge Nevland i studieserien Veien gjennom Bibelen. Programmet er produsert av P7, Kristen Riksradio.

Kan vi våge oss til å snakke om den mest eksklusive klubben I verden? Det handler om etterfølgerne av Jesus. Eneste kvalifikasjon for å bli med I den klubben, at du har vært en fortapt person. Du har vært langt borte fra Gud, og blitt invitert til å komme nær til ham. Jesus sa selv, «For menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt.» Jesus begynte med å finne disse fortapte personene. Det var fiskerne Peter og Andreas, Jakob og Johannes. Han sa, «Kom og følg meg.» De gjorde det. Det var noe mer enn en invitasjon. Det var som et skapende ord, en ordre, et bud. Om Gud, når han taler, står det, «For han talte, og det skjedde. Han bød, og det sto der.» Nå skal vi høre hvordan Lukas skildrer hva som skjedde da en av de verste synderne begynte å følge Jesus, fra Lukas 5, 27-32. Deretter gikk han ut, og han så en toller som hette Levi sitte på tollboden. Han sa til ham, «Følg meg!» Og han forlot alt og sto opp og fulgte ham. Levi gjorde så et stort gjestebud for ham hjemme I sitt hus, og det var en stor mengde tollere og andre som lå til bords med dem. Fariseerne og deres skriftlærde knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Det fortelles at Jesus så Levi. Ordet som brukt for å se et sterkt ord. Det innebærer å stirre bevisst på, skarpinnstille på. Jesus så på skatteinnkreveren og betraktet ham opp og ned. Jesus stanset opp. Har du opplevd at noen har stirret på deg på den måten? Jesus var nok allerede blitt kjent, og Levi visste antakelig hvem han var. Da Jesus åpnet munnen og sa noe, hørte Levi ord som han ikke kunne ha forestilt seg. «Følg meg!» Han spurte, ja, han ga ordre om at Levi skulle bli en disippel. Det innebar noe mer enn å være elev på et kurs noen dager. Det gikk ut på å være en etterfølger. Det innebar å slå inn på en helt ny levemåte. Jesus sa ikke «Lær av meg». Han sa, «Følg meg». Med andre ord ba Jesus ham ikke bare forandre måten han tenkte på, men måten å leve på. Dette var merkelig også av en annen grunn. Jesus ble sett på som en rabbi, og slike lærere spurte ikke noen om å bli disipler. For å bli disippel måtte du søke om lov til å bli det. Du måtte fylle visse krav, før du I det hele tatt kunne komme I betraktning. Du måtte ha et godt rykte på deg, du måtte ha inngående kjennskap til loven, og du måtte kunne sitere en hel bok I skriften for å være en aktuell kandidat. Utvelgelsen var en tøff prosess. Rabbinere ville ikke la hvem som helst slå seg sammen med dem, for en rabbiners rykte hadde sammenheng med kvaliteten av disiplene hans. Jesus gjorde noe som ingen rabbi noen gang ville tenke på å gjøre. Jesus inviterte til etterfølgelse. Ingen søknadsprosess, bare et kall og en nyskaping. Selv om ikke disiplene skjønte det der og da, så vil de nok få tak I det senere. Det var dette kristendom skulle handle om, kalt av Jesus til å følge ham I liv og død, og kalle andre også til å følge. Det var selvsagt et sjokk for fire fiskere, men det ble et enda større sjokk å være vitne til at Jesus kalte Levi. Dermed hadde de fått innsikt I en helt ny verden. Han kalte svikere, mennesker med et høyt tvilsomt rykte, slike som ingen ville være sammen med. Han kalte syndere. Mennesker av alle slag ble kalt,
og mennesker av alle avskygninger svarte ja og fulgte. Det var radikalt nok at Jesus kalte disipler i stedet for at disipler søkte å få en plass hos ham. Men det var ufattelig hva slags unge menn han valgte seg ut. Ingen av dem kvalifiserte til å vinne en talentkonkurranse. Ingen av dem var skriftlærde, ingen sterke ledertyper eller pådrivere, bare en gjeng vanlige arbeidsfolk. Levi var skatteinnkrever. Han jobbet for de romerske okkupantene. De var forhatte, og derfor var også Levi svært så upopulær. Romerne hadde delt opp landet i distrikter. Alle områdene måtte drive inn et bestemt beløp. Romerne solgte retten til å kreve inn til den som bød høyest. Folk måtte betale to typer skatt. Den ene var som kalles en koppskatt, en avgift per person som en må stille med ganske enkelt fordi en er til. Det handlet også om 10% av alt korn, vin og olje som bøndene produserte. Men det som gjorde tollerne til forhatte personer i samfunnet, var deres rett til å kreve inn indirekte skatter. De ble nærmest landeveisrøvere. Skatteoppkreveren hadde ubegrenset myndighet til å skattlegge alt han ville, slik som varer som ble importert eller eksportert, mat, frukt og så videre. Det hendte også at de la skatt på hjulene på vognene. Han kunne til og med åpne private brev og finne ut om det var noe han skulle legge toll på. De romerske myndighetene hadde gitt ham retten, og de ville forsvare ham om noen stilte spørsmål om hvordan jobben ble utført. Han skulle betale det avtalte til myndighetene, og alt han ellers fikk inn, kunne han putte i egen lomme. Myndighetene visste det, alle visste at slik var systemet, tollere var inderlig forhatte personer. Hvis du ikke hadde råd til å betale tolleren, måtte du låne penger til en forferdelig rente, og hvis du fremdeles ikke kunne betale, ble du nødt til å gi fra deg alt du eide. Ikke rart at tollere var den mest forhatte, foraktede gruppe mennesker i hele Israel. De var forrædere, de ble kalt blodsugere. Levi var en mann som var fortapt, men ingen savnet ham. Tollere var så foraktet at de ble utestengt fra synagogene. De kunne ikke være vitner i rettssaker, for ingen hadde noen tro på at de snakket sant. De ble plassert på samme nivå som ranere, mordere og prostituerte. De ble aldri invitert til selskap. De ble antagelig avvist av sin egen familie, familiens sorte får. Han het Levi, og hadde nok hørt at han var oppkalt etter den tredje av Jakobs sønner, han som ble far til Levi-stamme. Det ble prestestammen. Fra han var født, hadde nok foreldrene forventninger om at gutten skulle tjene Herren som prest. Det er sannsynlig at både faren, bestefaren og oldefaren var prester, og nå skulle Levi følge opp. At en jøde sviktet et livskall for å bli skatteoppkrever på vegne av romerne, det var nå én ting, men at en mann av Levis stamme gjorde det, kunne ingen begripe. Mens vanlige folk ville ha forbannet ham, spyttet på ham og truet ham, kom Jesus og sa det samme til ham som til Andreas, Peter, Jakob og Johannes, følg meg. At de fire ble kalt var greit nok, for de kom fra skikkelig hardt arbeidende familier, om de ikke sto særlig høyt på den sosiale rangstigen. Men de tjente penger på ærlig vis og deltok trofast i synagogen. Men denne forræderen, Levi. For øvrig like merkelig hva som fortelles i neste kapittel om de tolv. Simon, som ble kalt Zeloten, han var en frihetskjemper, helt i den andre enden av skalaen i forhold til Levi. En leiesoldat, en terrorist. Hvis du hadde tenkt å leie en mann til å myrde Levi, så ville Simon vært et greit valg.
Jesus valgte de minst sannsynlige og de minst elskere til å følge seg. Han hadde faktisk evnen til å bringe dem sammen. Kan du innbille deg denne samtalen? Simon, du er en soldat, en frihetskjemper, en terrorist. Du forakter romerne og dem som samarbeider med dem, slike som tollerne. Følg meg. Vil du? Ja, herre. Levi, du er en sviker, en skatteoppkrever, en pengesnyter. Vil du følge meg? Ja, herre. Fint. Simon og Levi, dere kan sove på samme rom. Hvordan kunne noe slikt skje? Fordi Jesus kaller syndere, og gjerne de aller største av dem. Det gikk opp for Levi hvor ufattelig privilegiert han var. Lukas forteller at Levi gjorde et stort gjestebud for Jesus hjemme i sitt hus, og det var en stor mengde toller og andre som lå til bords med dem. Hvem inviterte Levi? Andre tollere. Hvorfor gjorde han det? Han hadde antakelig ikke andre venner. Når du er en synder og blir kalt av Jesus, så blir du ikke fremmed for å ha med andre benådede syndere å gjøre. Men fremfor alt, Levi ønsket at flere skulle møte Jesus. Har du og jeg stelt i stand en fest noen gang for å glede oss over Herrens ufattelige nåde, for at andre skal bli kjent med en så enestående frelser? Har du noe i livet ditt verdt å feire? Feirer du det? Jesus elsker mennesker som ikke ligner på ham i det hele tatt. Hvem er det som misliker slikt? Religiøse mennesker. De var akkurat motsatte av toller og syndere. Disse religiøse personene var mer fjernt fra Gud enn de menneskene de tenkte var fjernt fra Gud. De regnet med at å være sammen med syndige mennesker var det samme som å godta det livet de levde. Fariseerne hadde ikke opplevd evangeliet. Det hadde ikke vært kontakt med Kristi kraft til å skape et nytt liv, ved et ord om tilgivelse og etterfølgelse. De tenkte ikke på Jesus som den store legen. Evangeliet når ikke videre ut i verden med sin helbredende kraft hvis kristne er redde for å bli besmittet av synden ved å være sammen med syndere. Noen må ta en risiko. Det kristne fellesskapet må ikke bli en religiøs klubb for å beskytte de hellige. Det er to typer mennesker i denne fortellingen. De som tenkte at Jesus var altfor god for dem, og de som tenkte at de var altfor gode for Jesus. Den første gruppen ble etterfølgere, den andre gruppen ble forherdet og gikk til grunne i sin vantro. Det finnes én kvalifikasjon for å følge Jesus. Du må være en synder. De som ikke kommer til Jesus, klarer ikke å se seg selv som åndelig syke som trenger en lege. De ser seg ikke som syndere som trenger en frelser. Hvem innbys til å følge Jesus? Hvem gir han et skapende ord om etterfølgelse? Alle. Ja, men jeg har noen damehistorier bak meg. Jeg styrer ikke forhold til alkohol. Ja, du er innbudt. Jeg er hekta på pornografi. Jeg har vært uærlig. Ja, du er innbudt til å følge Jesus til et nytt liv. Lukas forteller at de som ble kalt forlot alt og fulgte Jesus. Ja, Levi mistet alt. Å følge Jesus koster alt. Men ikke å følge ham koster mer. Levi kunne ha forlatt dette livet som en meget rik mann, men da hadde vi aldri hørt om ham. Men fordi han fulgte Jesus, fikk han navnet Matteus, som bokstavelig betyr gave fra Gud. Han skrev en bok i Bibelen, han har fått en plass i verdenshistorien. I dag kaller jeg på vegne av Mesteren: følg Jesus. Dristig er det sagt at det beste i denne verden kan by på er som søppel i forhold til det verste Jesus kan gi deg. Han har lovet å gå sammen med deg hele livet og inn i en evighet
preget av Guds herlighet. Følg Jesus.

Barn kan si mye artig. Når det gjelder musikk, har jeg notert meg fire uttalelser. Händel var halvt tysk, halvt italiensk og halvt engelsk. Händel var en stor mann. Og en annen sa, Beethoven skrev musikk enda han var døv. Han var så døv at han skrev høy musikk. Beethoven utåndet I 1827, og senere døde han av det. Og et barn sier, musikk som synges av to personer kalles en duell. Og en tredje har sagt, når elektrisk strøm går gjennom gitarer, begynner de å lage lyder. Det ville alle gjort. Ja, sånn kan barn si det. De har sin egen logikk og sin egen kreative oppfatning av virkeligheten. Sang og musikk blant Guds største gaver. Eller som en annen sa, musikk kjærlighet som leter etter ord. Noe av det vakreste sang og musikk som skrevet laget som en lovsang og takk til Gud. Hør for eksempel fra en av verdens virkelig gamle salmer, fra salmenes bok I Bibelen. Herren min styrke og mitt skjold, til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang. Du svak, trenger du styrke. Du under angrep, trenger du et skjold. Salmeforfatteren opplevde at Herren virkelig ga en slik hjelp. Har du fått sans for den gaven som sang og musikk vil jeg råde deg til å fylle hverdagen med musikk. Bibelen oppfordrer, «La Kristi ord bo rikelig blant dere, så dere lærer å formane hverandre I all visdom med salmer og lovsanger og åndelige viser, og synger med takknemlighet I deres hjerter for Gud.» Kristens sang og salme, viser og melodier, gir oppmuntring. Det noe av det beste vi kan fylle tankene og sinnet med. Det menneske rikt og preget av åndelig overskudd, som kan gå omkring og nynne for seg selv. Herren min styrke og mitt skjold. Til ham har mitt hjerte satt sin lit, og jeg blir hjulpet. Derfor fryder mitt hjerte seg, og jeg vil prise ham med min sang.

Det hendte for over 100 år siden. En fattig kvinne manglet kull til å fyre med. Heldigvis hadde hun en snill nabo som ordnet med en haug kull foran døren hennes. En liten pike kom ut med en liten peisskuffe og begynte å bære kull ned til en slags binge i kjelleren. En mann som kom forbi sa til jenta, «Regner du med å få alt det kullet inn ved hjelp av den lille skuffa?» Hun ble litt forvirret et øyeblikk av spørsmålet, men svaret kom så kontant. «Ja, hvis jeg bare arbeider lenge nok.» Og det et godt poeng å ta med seg. Om du og jeg ikke så sterke at vi kan bruke et stort redskap, så kan vi veie det opp ved å arbeide trofast. Når vi gjør små tjenester lenge nok, vil det ofte få større betydning enn en kraftinnsats som over på et øyeblikk. I dag det mye snakk om å ta initiativ og komme godt i gang med nye ting, men minst like viktig det å holde ut i lengden og være flittig dag etter dag. Hos noen ser du det i en evne til å stå på, selv om prosjektet har mistet litt av sin opprinnelige popularitet. Det ikke så vanskelig å vekke interesse blant folk for nye ting. Verre det å få dem til å holde interessen oppe over tid. Når maten ikke helt fersk lenger, går den gjerne rett i søpla. Vi har fått en mentalitet som sier, «Jeg blitt trett og lei, så vi kan like godt kutte ut.» Jeg har lest en som påstår at et prosjekt har vanligvis 6 faser. Entusiasme, skuffelse, panikk, jakt på den skyldige, straff mot den uskyldige, ros og ære til dem som ikke var med på det. Med slike prosesser det ikke rart at folk lar være å engasjere seg, og i hvert fall trekker de seg ut i god tid før vanskelighetene begynner for alvor. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste i sin tid, så sant vi ikke går trett. Og et annet sted om den gode steier evne, derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren.

Om kvelden den 25. april 1958 gikk en utvekslingsstudent I USA ut for å poste et brev til foreldrene hjemme I Korea. Da han var på vei tilbake fra postkassen, havnet han opp I en gjeng med 11 lærkledde tenåringsgutter. Uten å si et ord angrep de han, slo ham, sparket og herjet med ham. Politiet fant ham senere død I rennesteinen. Hele byen skrek etter hevn. Advokater jobbet for at guttene burde få dødsstraff. Det var en skikkelig lynsjestemning mot den bøllete ungdomsgjengen. Men da kom det et brev fra Korea som fikk alle til å stoppe opp og tenke. Det var undertegnet av foreldrene og 20 andre slektninger til den avdøde studenten. I brevet sto det: «Familien vår har kommet sammen, og vi har bestemt oss for å be om at de som har gjort denne kriminelle gjerningen må bli behandlet på mildest mulig måte I henhold til lovene I landet deres. For å bevise vår velvilje har vi bestemt oss for å spare penger til et fond som kan brukes til at disse guttene får best mulig religiøs veiledning, yrkesmessig utdannelse og sosial trening. Vi uttrykker dette håpet I en ånd vi har mottatt fra evangeliet om vår frelser Jesus Kristus, han som døde for våre synder, sto det I brevet. Det hele sendte varme sjokkbølger inn over byen, og det gikk etter hvert opp for folk. For en kraft som ligger I det lille ordet tilgivelse. Så annerledes alt blir når noen slipper tanken på hevn, og I stedet oppfordret til forsoning. Det Jesus som for alvor viste hevntanken på porten. Han ba oss elske våre fiender. Han sa at de salige som stifter fred. Han lærte oss å be denne bønnen, «Forlat oss vår skyld, som vi og forlater våre skyldnere.» Når Gud forlater oss våre synder, bør også vi lære oss å gjøre opp med og tilgi våre medmennesker. Det ikke alltid lett. Samfunnet må sette grenser og dømme onde gjerninger. Men den som har gjort noe galt kan søke å gjøre det godt igjen. Og den som har litt urett kan høste fred og velsignelse ved å tilegne seg et tilgivende sinnelag. I Bibelen leser vi om profeten Daniel at han ba en så vakker bønn. Jeg siterer noen ledd I den. «Min Gud, vend ditt øye hit og hør. Ikke våre egne rettferdige gjerninger legger vi til grunn for vår ydmyke bønner, som vi bærer fram for ditt åsyn. Men din store barmhjertighet, Herre. Hør, Herre, tilgi. Herre, gi akt og gjør det. Dryg ikke, for din egen skyld, min Gud.» Og Gud talte slik til svar. «Med det samme du begynte å frambære dine ydmyke bønner, gikk det ut et ord, og nå jeg kommet for å kunngjøre deg det, for du høyt elsket.» Ja, du høyt elsket. Kan denne kjærligheten gi deg en indre fred til å tilgi?

For over 100 år siden holdt dronning Victoria I London et stort hageselskap. Gjester var 300 av dem som hadde mottatt Victoria-korset, den høyeste utmerkelsen for tapperhet I England. En arbeider I parken laget seg et falskt ordensbånd og lot som om han haltet. Han ble hjulpet opp I en rullestol og ble hilst på av dronningen. Dronningen snakket vennlig med ham I flere minutter. Først senere ble jukset oppdaget. Bløffmakere og snyltere finnes til alle tider. Men det må ikke hindre at vi prøver så godt vi kan å hjelpe. Vi prøver å vise kjærlighet I Jesu navn, og da kan hans mål bli nådd, selv om noen utnytter oss. Bibelen sier, men la oss gjøre det gode og ikke bli trette, for vi skal høste I sin tid, så sant vi ikke går trett.

0: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no.
1: En gammel sauegjeter lå på et sykehus i Skottland. Han var redd, for han visste at han snart skulle dø. Presten som snakket med ham tenkte på hvordan han kunne trøste den gamle, og sa: «Hendte det da du var ute i den store dalen med sauene dine, at en sky kom over landskapet og skapte en mørk skygge?» «Ja, mange ganger.» «Ble du redd da?» Mannen reiste seg opp på albuen og nesten ropte: «Redd for en skygge?» «På ingen måte.» Da gikk det virkelig opp for ham hva det betydde da presten snakket om døden bare som en skygge for dem som tror på Jesus Kristus. Den store hyrden møtte dødens alvor for at vi skal slippe å møte mer enn en skygge av den. Presten leste fra hyrdesalmen: «Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt, for du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.»

Velkommen til morgensendingen på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendingen sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.